Singalingye, lemi tsuta piju chebe tingyun timji. Ngoy so, lemi ngoy si ma yuru kong, gongsi gintsab je ngu topo zhu gu sam. Tingdi timzu be shidi jibe nangsi li zhe na, lamu timzu le xia kangi timzu ba da zhu la yi, ngoy zun kubi ta ji ne tun tir se di nang zhi. Jilu nye do nye sum le dawa si be cae ju nyin. Zhe si, gongsi A na xiu ne, tingyun lo sum ki, ngay zui kengi xia jing. Chudie tuyun dawa chuu di, dawa jubie chi gunyin par yimshi. Chudie tuyun ta lemi ngunshin mo yuruwe kong dare labo gor chinyi ta gyedo ngabja zhugyu kajie chepshi. Chudie tuyun timla nyewe dawa gubar. Gungsi gengurwe ngakto ne chudie tuyun dawa jungyi par zenzu nargyan che gyu yinshi xie yubshi. 这是一个每对别人们有点点母体来修突击母体人端头求了一些因为一个自己主路居民公司A的直水人路单呢来米恩西就个定定马拉给他呢最年轻的一月今天中一别在中国公司A的这些了今天中一别在你说给你来米恩西就个 最年那修改不他今天中一百次你说过年连年呢车局大都当月丁丁马拉给南托这是一个连米规矩年当年用所车店团员运行您铁公司A也连间库尔米多巴卡亚呢爱嘴给看见七点七十这路你都你是来到送别次你说给你这是一个公司给过外卡巴尔托呢当年这边这不及进步学院不是 这部题呢这是一个金德古本儿连米恩西尔九月团长切不马里汤提对恩西尔九月团长切过段进一南是提本儿公司建国为其让连米恩西尔九月团长切过段其让其新给面汤是连得不是这是一个内陆铁日点的东主车局日顿学院不是车店团员人都单位金泽恩国儿

0: dushu lempu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to.
1: Gu ye lin qie di. Din jia tan din bie dushu kor yu ji. Tu mong to du.
2: Bai wei bi ra ji, ten jie tuan zhu nga tang ji ba. Yen zhu jie sang min ba. Gu su se dang ta qia wa lam zhu yong wei, zhi xi min dun shu. Bai wei bi ra qu da. 大陆的桥南的永远明天也真是别了

Sastang dembe sembobo lingge tsemu dili. Tanda nabu lingge ne sembo tsobe le zendi ne penjong longching nginchen le kong pege longching ki tsemu le tse dawe ki kurkang shibdi re. Ngan zui le zendi nindar tsemu chusui chutang gam shibju to. Penjong longching nginchen le kong ki pege longching ki guinyum ji lewa ji ca chutang. Lakto kaba ki nginche churi jindi to ne sen tupu yube. Tengene tuduto manzu le zen sen gyoya gusu shuyi singe na buso tengja gi chemu chusu chu thang ga ma sip chu ru nyam chum chung wa ga chu chi tengge ri shi nin ji gi chu we chi sin le yu nang di ga gyu chal dang gi sim gi chen cha ri ri ku mu nyam chu shu be zam chim mi jing ngo ri nang ne sen tu be dyu ba yu la ke gi kher gyang tu ne be lu sim ni ga chi chi shi tu gyu 有啊，杨叔。